te ermai nei te tamaiti a te tangata e kimi I te arongo te ingaro e a te tumu I nga ora te tamaiti a te tua te arongo te ingaro kia ora me karera kia tae ki tōna pārsereia kia rāna kia rāna lawa tātou kā atotoa e te tō tātou itanga le kukare ndia karongorongo menei tā tātou rātio I te ia pōpunga I mwake ukaere mamawa tue I rungo I tō tātou manako tāku ina oro te pamei ki tātou kā atotoa ari ki mai koto I aku tāku e reo kē te tāku kā tatau atua te tātāanga te wai ana ki rutu I tōku ngutuare kua roa te tuatau e oki ana rai eu e akarai te tuatua te tuatua ia mai ngārera te tātā ia e te re rau tuatau nā o te ia manako kua tātā ia te

e tātou tapachi. Yana, me tūtō tātou iro tūtō tātou reo. E rua tātou tapachi. Te mana kai, e te tanite. Ako rongo me te kōtou ki ako, tāko i tūtō ni ki kōtou kato. Kare roko i kōtou te karanga uae, e tai tapachi iro te tuku ki aren, kare, e rua. Mana kai te taira, e tanite te taira. I akape e ake. Ine. Taka te ui nere, te ui ngare. E a te tarawa ke maata i roto i tia te tupu ki te iti tangata, i roto i te iti tangata kuki aren. Te aren nei te taipai ki te pure i te rā tanite. Te aren nei te taipai ki te pure i te rā manakai. Ko te maatanga o te tangata i tō tātou pae enua kuki airani, te airani rātou ki te pure rā i te rā tanite. Te airani ki te pure rā i te rā manakai, te hiti moira te tangata e āru nei. I te rongo airani ki te pure i te rā manakai. E a i aka pērai. Yakotu e mana mana tai tāku e tūtō neo no tātou katotoa. Ko au ko nārira mai anau. Ko nārira mai anau, ko nārato mai anau te tai au ākonongo ke a tātou katotoa. Kare me te mea jiritu te ākonongo rai tui tūtō ai o ti apinga kare. No te mea ko tai te pipiria ki roto i tōku ngutuare. Ne. I te tai anga mai te pipire ki rato i tōku ngutuare, i te rira tuatau e tarunguru ako mataisi kai nore te ki te tātou katotoa e te iti tangata e akarungu maini. Kari tarunguru ako hua wata tara ki te tarunguru. Ngā mea rātou e ngā mea maramatu eo. Kai nore te ki te katatou katotoa e tika anatatou e. Koi, noema, titemba, tianuare. Ya, karangatatou e. E ono, me te ono marama i mua uake, ka ariki u teatua ki rato i tōku ngākau, Ako matau te tautikai i te pipiria. Nā te pipiria i a kāri mai ki ako. Nā, kāreo ki rogo wai te pipiria i te kāri mai ki ako. Te ia ua, kua kakite te pipiria e i te rā i tūra, kua aka ngāroi i ora te tu mitana uorai anga anga. Kua aka tapu te tuai te rira rā. Te rā i re te aitanga e titanga te rio, kua riro te rā i rā, i rā aka muri anga. Me o kira tātou me agara tātou kira te kōruru motu taito. I roto te kōruru motu taito. No te tamuri te iau isarai tō rātou a aerenga nāroto te me te para. Wā, o ki te tātou kātou tō tātē tue rawe. Me taimai ki te rā, karan tātou e ki te, you know, te iau karike maanga i te anga i rātou. O te iau ki te ingo e reo, karanga iau ke maana o ki te ingo te iau maanga ia. Maana me maana. Kokoto te ki te kapeti kai tātou, te katangi anga te tātou reo. I roto te reo atiu, mana. Nā. No tātou rā te au tāke e karongorong mene. Ko aka ki te katoa te atua ki tōna arataki kia, kia mōte ki te, ino, karatawa, ki tātou te tangata o te atua. Me tāi ki te waraire, wā, tia te tutua. Te au rā kātoto, me te moni, me te tani taimai e tāi ki te waraire, ki te mana mā, Koi koto te rawa o te hautumang no te rā o kotai ua. Ia i runga ke. Te ura kātoto, kaere koto ka koi mai, oke mai kai. Ere gire koi mai, oke mai kai. Me tai rā ki te waraire, ka koi mai koto e rua tuanga. E tai no te waraire, e tai no te rangatātou e. Iro te tō tātou reo, no te mana kai koi yoki, te tāpaji teia nā te tu. E te itangata, akaromai. Karira koe ana i aku i te kiti ti iau ngā i tōku tuatau, te wā i anga o te pibia. Aka rau ki runga i tātou kārena i rira. Hai, ki te mai runga i tā kārena. Ko ti te tātai e te tuatau e ko te rā i tu, e mana kai. Karira koe i koto te karangumai ki aku e papā, ko tārawa ki koe, a. Me kare koe i anau anai rutu i te umatai tika kalangau e i mua ke te 80s. Ya, a kalangau di rau e pene kare koto ki te naraka patio ki koto katoto me ka maro mai koto iako. Ere koto ki rutu i te tangai okoonga te tire reset. A ki te koto

kakapo tō te aumono koe rino tātua. I roto i te tūtua nā te tūkaranga tātua, tā te pipiria i tūtua mai ki runga i tātua, ea, kala hau tātua, te tūtua ki e diet, ea. Ea tika rai te onunga tika rai te aumono koe diet. Ea tō koto pakari no runga i te aumono koe. Kimi mai koto i tātua reo tūtua tātua, ea. Me āgara tātua ki roto i te tūtua nā te tūtua, te mea mana ko pakari te tāko ina ngolo te pamei ki tātua kātua toa. Karanga te mana ko iria i roto i tō tātua leo e, te i runga te mata o te kātua toa i a koe. E nāu oronga mwene ki a rātou tāna kai, tā rātou kai, i te tuatau tautikai. Waka tuera koe, I tō una rima, e ku aka pongi koe, ea, tā kioke ku aka ki koe tō rātou inangaro. Me te re te tūre te utai ki ria, ea. Te mata te au me ora kātoto e nōnei, tirungo te re te atua. Te te aku ianga me te manu kōmo nirai. O ki te koto te re manu te itanga te kukane, te wai wātura. E ia, me tangata tai ka roko ia e takakita mai kia koe, ka roko ia ino I te manuka omani I takakita mai makaare te ari te tunu maangare nā rātou, a kakita mai koutou kia ko. Te waina I te tai au manu, akono ia I te tai au ngutuare tangataere, manu anga I tia nā rātou. Ko rātou rā I te kiti I te tuatou, e ato ronga ka oki rātou I te maanga kia rātou, Nē, karakarako te au manu ora kātō tō tō rātou irina ki anga tirungo te rea I te atua. Te akara ni rātou ki te atua e te oro mani I te atua ki a rātou I te kai, e tau I a rātou ki a kai. Makarera e akaki tō rātou o kōpū. Te akapea ni tātou kātō tō. Ko e tātou e akara ni no runga I te kai tātou e nangu ni tātou ki kai tātou. Kainang roa te pa mai te mana ko kumaruru ki tātou katoa. Ko au te taime mua, tangatei nangarau te kaiti e maanga e spaghetti, mekare, ea, baked beans. Tāpiri ki te pae, wāmo walepani. Nāwe, nāwe te iau maanga ere iau. Mua tu te rira, tara maanga o kia, ea, e steak, e te wāmo. E o maanga kai reka naku tia te taimu e ngau ki tia tua tia au pātire I okea. I a ti oki. Are o mana koe me e kai kiko bukotoro ana ta bukotoro na tātura e tāio di kutu. I a ti punu bukotoro, kai rā punu bukotoro. Ki taimu e rau ki tia au pāeno, taku maanga, maanga reka rua tu tia te kai. Nē. Are o ki tia kai te tūtua norunga te maanga e te utai ki tere tuatau. Kanao te pamai te manako I kapokari ki tātou kātou. Kāre au I te rira tuatou I kitea ki te maanga te kai e tau I aku ki kai. Māriua, tā tomo anga kiro te arike ngā te tua kiro te toko ngā kui toko toro ngoro ang mataiti. Te kamare nui I tātou kātou toa. I akamatayo I te tatau te tuatua nā te tua me kāre ra. A karongo te tai au arunga I tuatua nei te te maanga I tau I tātou. I toko manako anga. Papu mita ki aku, nari ngā ue, kareu I karuke te au, tāku au peu rawe u mōta ngā nāra, kareu mana kona I te tūtua niu te apingo ki rungoi tāna tio diera. Iri naki au e, nā te atua I a kaora mai I aku, ki taimai ki te tuatau, ki apimai te iau mana ko tāku I tūtua mai ni ki tātou kātou toa, e aka ara ara I a tātou kātou toa. I te taira uāke nei, te tūtua mai ni te tai mamā ki aku. E te tai papa, anu runga, I te tai iau apinga e tupu nei. Te ngā e papa ā. Karong mita ki mai. Nā tētā kui tūtua ki rātou kātoto. Ne umere nīu ki au. Me a ati ana te tangata I te tai ture. Nurungo ki te kona aka wā ki tia pingo pōro ki a. Mauri a tīri kiro te reau di makare. Paina ki te kā miti reo e te waka wā ki. Akau tunga hi. Karong mita ki tātou kātoto. Ara rātou I akapērai. Me kua ki te rātou e, e tārawake e te kā roko mai mirutu mai I te kā

aratu ia katika te kawa ki angai, yo ti te tu atau. Te karonga nei tau te tutua nurunga te tai au drug ere e kai nei te tangata. Te tamaki nei te pāsire i ere te tuatau. Te awa awa tātātou e kai ana. Ua kai ana au te ewa apinga pōroa, kua inua nau, te vai atua te tai au apinga kare tau ke kai nga ia. Kare u kio ki te teo teake te ewa te aru ni u kio. Kai nao te kite ki kotou kato toa. Kakaranga au e te vai tamariki wāra ua hamatau te kai kawa. Tara, e tuku papau ki tangata āmani kawai ne. Karo me te ki tātou katoto. Nā māua e tuku tēna, i tu mātou mamata maianga, ahamata maianga te e tamariki alai māu, te antawe me te toru te āderi mamata i tiari, ua hamatau ki tātou iri te ki te amia pōroa. Ma te kore roa ki ui ki te e āti kai te erawie ni. Ua hamatau te inu inu te kawa tā papai āmani ne. Tei me te vini vini ara te wai, e te kakarang maile papai kia koe i, ya koe inu ti e tem, kakona i amai koe. Kui tarai koe te tem, kailai tātou ka tamatamata tātou i te reo bingo pūroaya. Nā, e muna waka maruri tia ki tātou katotoa. Tia te maruri, te manako tākoi nangor te pumai ki tātou katotoa nungoi tia manako. Patianga tia, e akara tātou kiai ki te tua teo teme katotoa. Ai nangoro te ki te ki koto katoto me aka pou tātou to tātou taimi te akara ki te tua ka orongo mai te tua i te kai e tau tikara i e tātou ke kai. Nā rā, me te ia, te tupu ki a ewa rāko atamu te rire tuatau wa tukunai mai te ngā maanga ki mua tikara i rāu o makari i a ewa ara kua taimu i te tiaporo i te timata me te i te tu me ere tu koe e kanatakoe pāni kirewe mō te ia. Eutik, uri koe te taitua, a eke rewe pūka te, o tia tā uka iki koe. Te tai orang, e mātā ki tō rātui nangro, te kai tu pūka, te kai tu mua. Nako rong marakoto. E ko te tai maanga, manu vi ira wātu te tā te tu, ea ki tu meki tātu, aruka tātu ke kai. Aruka tānta ke kai ko te pūka. E ati tu me teo taike. Na te mea te au angangapura me āmiri koe, ko tārawa kei koe, ko vi iwi i koe. Ka kaia tue koe iria, kino la wātu te ia upinga tātea tue tūtua mai. Noko te manako apame ki tātou e kāre tine, te wai e tūra te tuna, e o te kua akite mai te tua ki tātou katoto. O te tūo teika tātou kakai. Teika e kare ona una i kare ona taratara ere, e tātou e kai. Ako te tuna, ale te tuna unai, me Ameriko e tarato tatari ngoi te tua, me maruru eru ene, kari aiti mito te tira api arai kaputa taurima. E te wai atura, Perakato te puaka e te utaiki. Nara, o te manako mua te ere, te iki anga tatou, no te mea ka oro mai te tu e te kai, e tau i e tatou me pure me pati tatou, kia ea. Nā, i ruto i rea te manako i rea, karang tātou ki ruto i te manako i o timu teo, tā tātou kata tau tātou, kāka rātou, no tātou kata tau umuā kata, e te tumpa mai te mea, te tuatua ni no runga, tā te pipi rea, api ang mai ke tau te tūmanga tā tātou e, ea, e kai tātou, makaere, te manako i te kakite ki te mai ke tātou e, aruka tātou ki a kapera, ea, te karangani i rea te manako i rea, kite nei, te e tā Iesu i tuatua, o pati e teo tangata kātō tō kia no o ki raro. Uki te koto tia manako. Me iruto i te maareko tako i tutuani, sorry, maareko i te pene waru i ravohono. Uki tātou dia, no te mea, e tutua te e kuaongi uki te kanatako te awarong kātō tō te erima i te akorongu ki aia. Uki tātou dia, warau mai te tu i te warau, kua anga i rātou ki te warau. Me mungu tātea tūrau ki rawe. Pure ki tea tua. Aka miteki, ki aka miteki mai tea tua, ki tono pāpā. Ea, pure ki tea tua, ki aka miteki mai tea tua, tia warawa ne. Tānai, aje te eutira, kwa tuku ai ki rute te rimoe reo tānau, apostoro ire tānau, pipi, I mean, ki aere rātou kia, kia tua, ki orongo, ki te tāngata, tia maha. Mea kumera o tātua, ngā mea tau bubu warawa. Te anga yangara, Tau sin tangata.

Are. Ti ta ku yang. Ito umana ko e me are to ko kiro to ti are de kite to ko ti tu de de garu ko mane. Ha are wa ka matar mai ti ta ta no na ti ngu tu are ya ko no ti a o ko to ta mo kiro to ti are. Are umana ko an. E ti ta ka ki o ki me te re ra. Ko ti tu to ni ya ko ra. E toko tokoro e tuato ere mo atoro oire, atoro tangata ere kia. Me ki te mātou ti au tātā ere anga iro te ngutupo te, irunga te ngutupo te tangata ere. Ka kiri tira e mātou to mātou tāmaka ere, e umaka mātou ka tomo e kiro tui te are. Nā, me ui tātou re te ui angari ke tātou katoto, me te api anga pipiri a rai te ke tātou te otake, nonunga te te oranga medake. Norunga tia irawa tā te taia uaronga e apewane a nā te kōpū te kai. Te kai te mwene ire te tūtua nā te tū ke tātou kua. Me kai tātou tā tātou maanga, e kai tātou te maanga e tau kia. Tā au kā kai koe, tā au kai ni koe a. E apewane koe te kai te rira, e kai mita ki te atua. Kari karang mwane kai kau. Inina ki aue, me nāko te ture tāmo ki runga tu ngutupa tōku are, e auroko koto e rama ki roto, te tūtuane iyo. Aroko koto e rama ki roto are, e tō koto tāma kā tu runga. Kāki te tuki koto, kari riyo. Ote me kua tātai e ki mua kua kite koto, kua kite tātou kā tōtoa. O ia katoa te tūtua nā te tō, tī roto i te pipiri, kā rau e tātou ea e ka pūane tō tātou taime. I te tatau, I te agare te tūtua nā te tō. Nore, te rā irawa te rā tākua menu. Ia tātua pai ti e irawa e mita rai. Te au tūkau nā te kūpū te kai. Orangwa te tō, āre. Te karangane, te tūi kone. E atu tā au maa kātāru koe, kakai koe. E atu te maa kātāu kātāu kātāu koe, tāu kainu koe ea. E atu tā au karawe koe. E rawe koe. E tōna kakā. Tera ierira, me rawe tātou ti au nganga harukirunga te api angata, te toi api magia tātou, ka riro ti rira ea. Ato me ki tēnau te tai au aronga ere, aronga mako ti e tarato au anganga ere, tangai anganga ere rato. E, ki teke koe, kua ka ngaiti ti ia rato e tea, e te au pū, to rato au pū ea, no te mita ki tarato i rawe. Te tai aronga, maru iru I te nganga. Karakara e te aru, o te rau wakana o tātou re, o te otiua. Mere tu rāko ere, te pipiri wāra te paramanga ki nungai te mire, ku maro ki nungai te ngai tāra ki anga mire ki a. E oji mere tu koe, kari aru te ture uke, te rāte wai rāko iruto, iruto te me tāmai te mire ki. Te te witeri wa te umana koe ero ki te utake. Te wai atura te umana koe keke. Nā, Pēmwere ke tātou rea tia manako rea tia utake, tarawere kia matake te tātou katoto I rirae, e a tātā tātou kākai tātou, ne? Te tūtō tia norunga I tia, I te kainga maa. Nā, me oki tātou rea me manako e rirea ki ako, e rea ki ako. Mere tātou kore te ngāi te mākete I tia rā. Mere tātou ki te ngāi te mākete ngāi okoanga maa. Te korongo niko I ako I tutua ni ki tātou katoto mekare kua korongo no koe te tai orongo tutua nurunga te oranga mitaki. E tai tuko I kirunga te makete mekare kiro te tai ngai oho angu maanga ere. Ki te koe te Amerika maanga no te akaia ia. Ina po. Ere ngau te tika mai tāku maanga kakai mataki te wea tāku kakai au. Nā. Te kakite maine tuko tu maine ki ako te rā Amerika ko ea e pukotoro ea. Nā, irke tumot ki tātou rā gire kua kālau ki te maanga pukotoro. Tāko pinga ia ka kia uru te tia, eno te kairu ia ngoki. Tara, etanga takai o ni anio kio. Nore rai pāu I o ni anio, kaka pia tō ki tāo. Aka ia ia te o ni anio kua tūna ai kia me kia tāmatara kia tāko tīpuno, kare ki poru poru ea, kore kia paka paka kino wa me kai. Nā kapu mo iyo ea ka tāko uru. Unia ni kapme e rua potong ni kiri kiwa. Amen.

Era ai noko te tai moen. Te kai niu kine. Ki toko tuwea. Te toru te ra, te toru te a te ra I muri mai. Aka matako te ra o maki o roa newa newa iru te tupu kōkira. Mi tako rai tutua te distress me kare. Anxiety iru te tiri au rewa reke te o teke. Nā kumana hou, ya pēne I pāti e maki rai e kau kua mai rai kinua I ako. Ato aka motu te kai te tinu tia vai. Te maanga ra, kua oki o rekao te kai o ki te maanga matamata iru wakia. E ngaro ti yao maki tuke rai mirungo yak, te karuke ngaro te ranga mui nga wai. Ranga ni kiu e, mehe ko te tū rai pāti. Kare ke tanga te teke ki te mai ki aho te tika tika tika. O ki te ue, ko te tuka e pākau nene wa. O ti ya mui nga wai ra, hari ki te ati era vene ki aho. Mana ko dia te toru te taime, ka tāma tāko uo. Waroa. Kākita tuki koto kātou, kāri roa tuku inua kouanga te rā mui nā vai. Tai a kumai a manata ki tuku ngā, ki tuku kōpapa. Tutua rai tuku wāe, kāri wairi inua kou te rā vai. Nā kita mai au nei tau rai muri mai te au tai kia. Kā tomo o nā rotu te tai au apai ngā teima, e raukai āku te Māori roi. Karangarang ki te tai rio ki te papā ae. Pain before birth. Ma mai I muake ka anau mai e. Tiki tera tato. Tomo o nā rotu te tai au mana mana tā, I te tāmana mana tāngai tōko, pite o kire, I te tienianga tōko kōpapa, I tā rātou kālawa iru tūtō, nama kua mātou ua tōko kōpapa, I te kaiti iau tūmanga, e te inuti iau wai, e I a kutawa sini tā rai pōna, te inuati iau wai, te au matai tika tōtō, te eri ama iau. Teo tā heke, kaina ora te pamike tātou kātoto I tia manako. Te tai rā wāke nei, Te iakari tāko I tutuat nei. Aleke wei nu nu o ko wan. Tembe iako I ati o toko wai e nu. Taka ki te wai Māori. Pekare. E te maanga putu putu tāko kai anau te ritu ate o diu tō kia. E ta tato ua rāko wai rira irira. Kare api I anga nungo te ua kare o karanga nui kare ui api a kare ua rāko I maarane iako. Lēka o tato te tua wa. Kai tato nungo te pua eretu āki mai kai. Me para te vi, kai te vi. E umanga meitaki pōra tō tātou I tō tātou inu e no o maira I tē tātou. Tēne tātou. E ke taimai ki tē tātou ria. Kare ki o kai e kōwana tē rā umanga ria. I tē rā uakene, rā tē upata mu uakene, tō pākene. Tō oku taimi mua I e I ariu ki te kore te tē tōa te karanga I au ki ko te pack and save. I te oko mai, I te tai akari. Te waianga inuanga o tia waiakari e teo tāke, I te rai o te tūkei roto I ako. E ata rai a ki te mara ki tātou katoa. O tia waiakari a waiakari maa tika e tia. O oti kena I tētou e te tiaka I tia I te tāru ki roto, me te wai nūrai e no maire tō tātou pāi nua. I nā ola te ki te ki tātou katoa. O misi o tiri rā oranga. Nea. I roto teo tūtua tā tātou rei tūtua ni tātou te pupungi ni ukinu rungo te auranga mita ki ariu kia. Me ere tātou ki roto te angai, kana tātou e te tingai okoanga kai ariu ki. E a tā tātou ka kai tātou, e a tā au ka oko mai koe, e a. Ok. Kai nangolo te ia, natumbeko te ia pukai teo tai ki tākua paini mai ni uki tātou kātou tō kua roo te ia. Ki roto tōku utua re kāre rā kui aka pōne tōku taimi te tātaua re te āpi mai te au mea kā tō tō kia. Kei nā roa te kiti ki te tātou kātoto, te ia mea pōro tāku atatau tō ki tātou kātoto. I roto I te ia, norunga te ia pākau e kaikawa te au mea kātoto, kārika ki tanu mena ki aku te kino I tārātou tōku tātou kaikawa nā ue, e a te kino roto I te kawa I te au mea kātarau, me tairo koe te kawa, kore kite koe te kamea mea waini, kite koe te atu, kite koe te atu, kite koe te kariri tangata. Tōku tātou te rire te utaikiri tūtani ki tātou kātotoa. Nā, te karanga nira ki te mene,

tūtone ki tātou kātou toa. Te tūmanga tāu ka kaikoe, kaikoe, tātea tua i a kitamai ki tātou ki a kai. Eoti, me inu koe te wai, inu koe te wai tātea tua i angamai, ia tātea aurangai, āmane ari mai, paina mai ni kiratui te moi ni kiratui.

Kia e reo ki a te, te reira koe. Kia rana. Kia rana tātou katoa, e te tangata kuke aeren. Te matara ne toku ngākau, e te rekaraka ne, o tātou katoa, kua harawe tātou, ki runga i te marawa, te popanga. Mua keo ka haru ke tata tō rātio i tia popong. Tēnā te reo imene te nā mua hana tātou katoa. Ko manako mai eu ka pēmau te tai manako i a kōti tata tō program. Te manako poto ua e te maru rui. Te kā riro i tauturu i ako e i ako. Te au rā tata tō kairene. In a poor

Hoki mai mātou no tāmātou ngai Ari mātou, mataora mātou kato toa. Kanangā te tāmataoranga, takuare mokupuna e taku ngā ina e taku unonga I te karanga tātou, I te itunguru māruanga, te mataiti o tōku tōrua. Ki te ambe mātou ki te kāinga, ina pō. Teme pō tōua, kua ere māko tōku tōrua, kiritu I tō māo ngai, mōianga. Tuku tuku tuku rua ki nungai tōna rui. Āka rāu ki roti tōna mata. Nō te mei roti tōku ngākau. Te au e nei tōku ngākau. Pēne I kau I kōtou kātotoa. E a te tumu I au e I koe. Nō te mei roti tō mātou putuputuanga. Te rira takua ware mokupuna katoto, e taku ngā ina, e taku unonga. E rua ngā mata, kare I tēna ki ruto, I tō mātou putuputuanga ina pōno te mea, te I marike te tai āku mokupuna. E o ta māua ta maiti, kua moe ai e te moeanga roa. Aue ngā kauau no te mea. Tō mātua putuputuanga te au tātou te topa I ke muri. Kāre rāua I ngere ana, kāre rāua. E tomo maina ki roto tō mātua putuputuanga. Kāre kā rākia tai ki napo, kua ki te au te ia ngā mata te mātou ia e au. Tō mātua putuputuanga tai maira I rāua ki roto. O mō mai tōku ngākau, au e ngākau au, inā rā, aka me te kio I te atua. Kua tutua ki tāku wēn. Pēne I kau I koto I rirae, e au ki au I au e. Kai nangaro te kite ki koto kātotoa, no tōku inangaro I a rāua. Me tōku inangaro tāku wāware mokopuna, tāku ngā ina e tō rātou au, tōko ruaere, tāku unonga. O te tumu te rā. Ma tau rā, ku ere mai rātou kātoto, mātou kātoto ki te ngāi o kotai. Kare ruātua na, ku oki rātou ki tō rātou kāi ngā ere. Te ngāi nō rira mai rātou kātoto. Nō rira tō tātou manako I te ia, I mwākau kākamoto tui nō tātou kātoto, e manako poto ua te ia. Kei nangalo te pamei te o manako ki tātou kātotoa te kikite ki tātou I te itangata kuki aireni e akarongorongo mai nei tō tātou rātio. Tō tātou orang, te I roto tirire te misia, ko ia tō tātou ora, ko ia te ikite e a te kā tupu te au tuatau ki mua. Ke e eurau ki rutu te puka Ioane. Ioane, te pene te nguru mātai irawa e toru nguru marima. Kua kite mai o te tai tuatua I roto I te ia. Tuatua te tātā ia. Te nākone I te tangianga o te irawa. O te irawa poto rawadu te ia I roto I te tuatua nā te tua. Au we, Iora, Iesu. Aue I ora a Iesu. Aue ngā kaua ina pō no tōku a kā inangaro I tāku tamaiti e perakatoa te tai aku mokopuna te I eretu aie ki ia ki marike. No te mamma e no te akā muni te paimayanga iai e no tana waka koroang I kore I aie tae mai ki rote tō mātou putuputuang. O tāku tamaiti rā Kua moe ai e te moeanga rua. I roto I te ia manako tāko e te tau e tutuane ki tātou kātotoa. I roto I oane tanguru mātai irawa e tōrunguru mārima.

te nako ni te tangi ango te iamanako auwe yora a Yesu me akara tato te o taki kiri te iamanako te tumu manako poto ua e di akara tato te o onuanga tikai o te iamanako e a pene kauwi tato e a tikai ra a Yesu I auwe me yako I tutu atu nei no te mea Wow, e tāko ta maiti. Kare māu e ngere ana te tūtua. Me tangi wāke tāko telefonu mi ki teke e. Wow, mau mai e telefonu. Kua koma koma māu. E te teitemi, kare ue rongo tāna telefonu mi ki teke e. Tāni ni watu. Mi te rato māu tuanga. Te o te uianga. Pe ua kōrua, pe ua anena. E rua te o me pōro. Kia taka kēra. Te te uianga. I roto te ia tātātou I tūtua ni tātou me agar tātou uiwi tātou I te iamana koe rea. E aati kai tō roto I te iamana koe haue I oar. E aate tumu te kai I haue I Yesu I roto I te iamana koe tātātou. Me tāko I tūtua atu. O te ira wa poto rawa atu te ia I roto I te tūtua nā te tua. Me akara rā tātou ki rutu I tia manako tā I tā tātou e tatau nei. Me akara tātou I te tumu manako o onu tikai ki rutu I tia manako ea. A kāri mai te rira I tō Yesu inangaro I a tātou. Tōna inangaro tika tika I a tātou e tētai. Kua kite a Yesu e, e a te tupu nei, e a te kā tupu te ura ki mua. Kāre roa tuana. Ko hita Yesu. Me oki tātou meko manako. Koia. Nāna I anga I tia nio. Kanaka tātou rututu. Koia te rangatira. Te ume kātou tō rutu I tia nio. Me oki tātou meko manako irira. Haue aia. No te mea kua kite aia. E a te kātupu ki aia. I te ora ke mua. E kukite tātou kātoto e teo taeke. Takataka ia a Yesu, e te tāngatau, e te re tuatau. E te uaronga, ara taki tikrai, I roto I te uarepure o te rira tuatau. E kananga ue takataka ia, te pato ia ngarato I te ututua tā te atua I nangaro, tā Yesu I nangaro I te pame kia rato kātoto. E ko taimeke te tuatau kua watata a Yesu, te arikirungo te sātoro I karawaria. Ko ia, me ko tātou meko manako. Ko ai ia tangata. Hai. Kaina oro ai ia. Me e ta maiti nana te ia. Kaina oro ia ke tamati ia. Ko ia me tu a karawe ai ia te rea tu. Te ia. Au e ai Yesu ko kite ai Yesu e. Kare roato na tona oranga ki tia ni au te rea tu ato ia ia. Ko a kātea ia ai ia meru tupu ia tato kātu ato. Kāre a Yesu I aue nona. Tōna roimata te tae noo e noko. Te kapea ni rea tātou e te utae ki rea. I te ia tuatau. Ia tātou e none. Nā, e ākara ano tātou. O tae meo ki te tūtua ki te tae ki aia o kie kua mate tōna tae ki koe kua rātaro. Tāna pauanga, hari mate, te mua I wāra. Tō rātou maramara, kare rātou ki te tikai. Ea, tā Yesu I tūtua mai ni ki rātou kātua tō. Aka pe e koe e au tia rā. Ka aka pe e koe, hoa koe, E au te ara. Ke taira te manako tikai yoki ki aia ki kita tikai e kua mate tona taike rasaro. Kua hue aia. Hei nga roa te koti te manako I koneo. Natume te ane tukua. Teo taike. Me kāre koe I irina kieke I a Yesu. E atua no au. Te pati ni au. Ki koto to koto ngāti te, te tuatau tau tikai te ia. I akoe, I koto, I tātou kātotoa, I te oronga I tō tātou kopapa.